0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Türkiye.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
9: Юфлет Зари и Türkiye.
10: Це лише Туарчи Чешен Гонко Дентай.
0: Инджан Кара, Радио Садоє Türkiye.
11: Да, да, Türkiye Ганг Радио, да.
12: Хосуме Türkiye и Дайна, Радио Гаяна.
13: Петерчия Радио Садбури, Türkiye Схма.
14: Овода, Türkiye Вюни, Радио Са.
15: Аич, Радио, Воча Türkiye.
16: Говорит голос Türkiye.
17: Эфирда, Türkiye Овоза.
18: Гиплеер, Türkiye'nin tetiği radyosu.
9: Ye Saday Türkiye.
19: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
4: Edo İfonitis Türkiye.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye. Gider Radyo Amuriye Türkiye.
10: İni Adala Radyo Suara Türkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
16: Este Radyo Voz de Türkiye.
12: こちらはトルキエの声ラジオです。
14: ズボルはグラスオットナトルキエ。
15: エフィルダトルキエオボズラジオサ。
2: イッツトルキエハンギアラジオヤ。
0: オールドラジオグラストルキエ。
6: トルキエウヌラジオサ。
0: ブラストルキエニンセシラジオサ。

0: مؤشرا مبكرا يعكس تزايد الترابط بين المجالات الأمنية في كل من البحر الأحمر والقرن الإفريقي. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم برنامج مناطق الصراعات في إفريقيا، آملين اللقاء في الحلقة القادمة. مناطق الصراعات في إفريقيا.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voz de Turquie.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зъри и Турция.
12: Чели ши Туарчи Чишън, Бонко Дентай.
13: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
14: Да, Турция гаг радио да.
15: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
16: Петерчия радио Садбури Турция с Кма.
17: Овода Турция Уни радио са.
18: Айч радио Воча Турция.
19: Говорит голос Турция.
3: Эфирда Турция Оваза.
5: Гитплеер Туркияның тети радиосы.
0: Е садай Турция.
4: Аңлаватқаныңла Турция Оваза радиосы.
13: Эво Ифонетис Турция.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye. Gider Radio Amuriyet Türkiye.
18: İni Adela Radio Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
10: Este es Radio Voz de Türkiye.
2: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
0: Zboruva glasot na Türkiye.
18: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
8: It Türkiye Hangya Radio ya.
6: Oldu Radyo Glas Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.